Na petom kontinentu. U delegaciji Srpskog patrijarha nalazi se i vladika Valjevski Isihije. U nastavku slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hram. Danas sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetu prvomučenicu Teklu. Mitropolija Australijsko-Novozelandska saopštila da će patrijarh srpski Porfirije, prestojatelj Srpske pravoslavne crkve, od 8. do 19. oktobra boraviti u poseti Mitropolija Australijsko-Novozelandskoj. Patrijarh će boraviti na prepetom kontinentu u pratnji više arhijerija Srpske pravoslavne crkve, među kojima je episkop Valjevski Isihije. Mitropolija je pozvala verni narod da se povodom patrijaraške posete saborno i molitveno okupi i dočeka svog prvojerarha. Tokom posete patrijarh srpski Porfirije služit će svetu liturgije, obaviti osvećenja hramova i kamena temeljca, a predviđene su i svečane doksologije i susreti sa vernim narodom. Episkop Moravički Tihon, vikar Patrijarha Srpskog, služio je na praznik začeća Svetog Jovana Preteče i Krstitelja svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Kraljevu, gde su izložene mošti prepodobne Anastasije, majke Svetog Save i supruge velikog župana Stefana Nemanje, prepodobnog Simeona Mirotočivog. U arhijerejskoj besedi vladika Tihon je govorio o duhovnoj veličini prepodobne Anastasije, majke koja je rodila dvojicu duhovnih stubova srpskog naroda Svetog Savu i Svetog Stefana Prvovenčanog. Poseban značaj bogosluženju daje i činjenica da je episkop Tihon tokom višegodišnje službe kao iguman manastira Studenice neposredno brinuo o moštima prepodobne Anastasije, kao i o grobu njenog supruga prepodobnog Simeona Mirotočivog. Zato je susret sa moštima majke Svetog Save u Kraljevu za vladiku Tihona imao posebnu duhovnu i ličnu težinu. U kliničko-bolničkom centru Zemun priređen je svečani doček čestice moštiju Svetog Nektarija Eginskog, velikog hrišćanskog svetitelja i čudotvorca koji se inače čuva u hramu Svetog Save na Vračaru. Ovaj događaj organizovan je u okviru misionarskog projekta Hrama molitva kao lek, a sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija. Veliki broj lekara, medicinskog osoblja, pacijenata predvođenih sveštenikom Nebojšom Topolićem, parohom Bogorodičine crkve i sveštenikom zaduženim za bogoslužbeni život zemunske bolnice i direktorom kliničko-bolničkog centra Zemun, profesorom doktorom Dragošom Stojanovićem, dočekali su veliku svetinju. Nakon onkološkog odeljenja, mošti su prenete u centralni deo bolnice u paraklis Vaskrsenja Hristovog, gde su također svečano dočekane, gde su sveštenici čitali molitve i potom se pristupilo poklonjenju i celivanju moštiju. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, sveštenici arhijerejskog namestništva Podgorskog, predvođeni svojim arhijerejskim namestnikom, protonamestnikom Borkom Jakovljevićem, služili su moleban za početak nove školske godine 5. oktobra u dvorištu osnovne škole Milovan Glišić u Valjevskoj Kamenici. U pitanju je ustaljena tradicija jer se molebstvije u ovoj školi služi uvek prvog dana dečije nedelje, koja traje do 11. oktobra. Otac Borko je blagoslovio sabrane učenike, poželeo im da marljivo uče, slušaju svoje učitelje i nastavnike, ali i da se druže u radosti, miru i ljubavi. Đake je pozdravila i poželjela im uspeh u školi njihova direktorka Milica Mladenović-Kojić. Prvi Hristovi učenici bili su ribolovci, ljudi koji su znali šta je težak rad, ali i naoružani strpljenjem, istakao je protojerej Dušan Aleksić na liturgijskom sabranju koje je predvodio u 18. nedelju po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Sasluživalo mu je više svešteno služitelja u spojanje pevnici i u molitvenom učestvovanju vernika, kojima je otac Dušan tumačio evanđelsku priču kojoj apostoli postaju lovci ljudi, odnosno parabolu koja projavljuje važnost poverenja u gospodnju reč. Priznanje sebi Bogu je najteže, odnosno teško je prihvatiti svoju grešnost, dodao je otac Dušan, zaključivši da i nas istinski susret sa Hristom menja i preobražava. Akademik i pesnik Matija Bećković u Zvezdara teatru je predao sredstva namenjena za izgradnju crkve Svetog Luke u Kolašinu. Novac je prikupljen prodajom ulaznica za tradicionalno humanitarno veče sa Matijom, koje će biti 29. decembra i to 29. put u Zvezdara teatru. Pomoć je usmerena u Kolašin, gde će pored gradskog groblja biti podignuta i crkva posvećena Svetom Luki. Kako je istakao Bećković, Kolašinsko groblje jedno je od retkih koje nema crkvu. Govoreći o dosadašnjim akcijama, naveo je da je zahvaljujući dobroti čitalaca poezije imao priliku da pomogne brojnim mestima i ustanovama, ističući da je tako, kako je rekao, mogao da postane i zadužbinar. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Obeležja crkvenog života. Pravilno određenje crkve treba da obuhvati sve elemente njenog života, u čijem će centru biti sveta Evharistija. Od presudnog značaja za život u crkvi jeste svakako vera. Ona je, po svetom Maksimu ispovedniku, prvi lek za naše spasenje. Vera se ispoveda u crkvi, na sabranju naroda Božijeg, prvo u krštenju, a zatim i u Evharistiji, kao osnovnoj tajni njenog života. Ispovediti veru u crkvi znači biti prihvaćen od nje kao zajednice i postati učesnik celokupnog njenog života. Verom, dakle, postajemo zajedničari Hristovi i učesnici netvarnog i božanskog života Svete Trojice. Pripadati crkvi znači prihvatati etička pravila i moralno ponašanje u njoj. Za život u crkvi je neophodan visok stepen morala i etičkog ponašanja. O čemu svedoče žitija svetih? Moralno ponašanje jeste u stvari ispunjavanje zapovesti Božijih, koje su putokaz za život večni. Sve zapovesti po Hristovim rečima se ispunjavaju u dvema Božijim zapovestima o ljubavi, prema Bogu i prema bližnjima. Značaj moralnog ponašanja je vrlo veliki, jer ono služi kao sredstvo da se verni uvedu u crkvu kao zajednicu svetih i da se ostvari krajnji cilj našeg života u crkvi, večna zajednica Boga i ljudi.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetu prvomučenicu Teklu. Mitropolija Australijsko-Novozelandska saopštila da će patrijarh srpski Porfirije, predstojatelj Srpske pravoslavne crkve, od 8. do 19. oktobra boraviti u poseti Mitropolija Australijsko-Novozelandskoj. Patrijarh Porfirije boraviće na petom kontinentu u pratnji više arhijerija Srpske pravoslavne crkve, među kojima je episkop Valjevski Isihije. Mitropolija je pozvala verni narod da se povodom patrijaraške posete saborno i molitveno okupi i dočeka svog prvojerarha. Tokom posete patrijarh Porfirije služit će svete liturgije, obaviti osvećenja hramova i kamena temeljca, a predviđene su i svečane doksologije i susreti sa vernim narodom. Patrijarh srpski Porfirije krenuo je 6. oktobra u kanonsku posetu Mitropolije Australijsko-Novozelandskoj na proputovanju na međunarodnom aerodromu Budimpešti. Poglavara Srpske pravoslavne crkve i njegovu sveštenu pratnju ispratili su mitropolit Budimski Lukijan i gospođa Aleksandra Đurović, ambasador Republike Srbije u Mađarskoj. Sveštenu pratnju patrijarha čine mitropoliti Timočki Larion i Niški Arsen i episkopi Bihaćko-Petrovački Sergije i Valjevski Isihije. Arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protođakon profesor dr. Dragan Radić, jerođakon Teodosije, đakon Vasilije Perić i podđakon Dejan Akić i Vladimir Jelić. Episkop Moravički Tihon, vikar patrijarha srpskog, služio je na praznik začeća svetog Jovana Preteče i krstitelja svetu liturgiju u hramu svetog Save u Kraljevu, gde su izložene mošti prepodobne Anastasije, majke svetog Save i supruge velikog župana Stefana Nemanje, prepodobnog Simeona Mirotočivog. U arhijerejskoj besedi vladika Tihon je govorio o duhovnoj veličini prepodobne Anastasije, majke koja rodila dvojicu duhovnih stubova srpskog naroda svetog Savu i svetog Stefana Prvovenčanog. Poseban značaj bogosluženju daje i činjenica da je episkop Tihon tokom višegodišnje službe kao iguman manastira Studenica neposredno brinuo o moštima prepodobne Anastasije, kao i o grobu njenog supruga prepodobnog Simeona Mirotočivog. Zato je susret sa moštima majke svetog Save u Kraljevu za vladiku Tihona imao posebnu duhovnu i ličnu težinu. U kliničko-bolničkom centru Zemun priređen je svečani doček čestice moštiju svetog Nektarija Eginskog, velikog hrišćanskog svetitelja i čudotvorca, koja se inače čuva u hramu svetog Save na Vračaru. Ovaj događaj organizovan je u okviru misionarskog projekta hrama Molitva kao lek, a sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija. Veliki broj lekara, medicinskog osoblja, pacijenata predvođenih sveštenikom Nebojšom Topolićem, parohom Bogorodične crkve i sveštenikom zaduženim za bogoslužbeni život zemunske bolnice i direktorom kliničko-bolničkog centra Zemun, profesorom doktorom Dragošom Stojanovićem, dočekali su veliku svetinju. Nakon onkološkog odeljenja, mošti su prenete u centralni deo bolnice u Paraklis Vaskrsenja Hristovog, gde su također svečano dočekane, gde su sveštenici čitali molitve, a potom se pristupilo poklonjenju i celivanju moštiju. Akademik i pesnik Matija Bećković u Zvezdara teatru predao je sredstva namenjena za izgradnju crkve Svetog Luke u Kolašinu. Novac je prikupljen prodajom ulaznica za tradicionalno humanitarno veče sa Matijom, koje će

Obeležja crkvenog života. Pravilno određenje crkve treba da obuhvati sve elemente njenog života, u čijem će centru biti sveta Evharistija. Od presudnog značaja za život u crkvi jeste svakako vera. Ona je po svetom Maksimu ispovedniku prvi lek za naše spasenje. Vera se ispoveda u crkvi, na sabranju naroda Božijeg, prvo u krštenju, a zatim i u Evharistiji, kao osnovnoj tajni njenog života. Ispovediti veru u crkvi znači biti prihvaćen od nje kao zajednice i postati učesnik celokupnog njenog života. Verom, dakle, postajemo zajedničari Hristovi i učesnici netvarnog i božanskog života Svete Trojice. Pripadati crkvi znači prihvatati etička pravila i moralno ponašanje u njoj. Za život u crkvi je neophodan visok stepen morala i etičkog ponašanja, o čemu svedoče žitija svetih. Moralno ponašanje jeste u stvari ispunjavanje zapovesti Božijih, koje su putokaz za život večni. Sve zapovesti po Hristovim rečima se ispunjavaju u dvema Božijim zapovestima o ljubavi, prema Bogu i prema bližnjima. Značaj moralnog ponašanja je vrlo veliki, jer ono služi kao sredstvo da se verni uvedu u crkvu kao zajednicu svetih i da se ostvari krajnji cilj našeg života u crkvi, večna zajednica Boga i ljudi.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili period iza nas. Na današnji dan 1788. godine pogubljen je Koča Anđelković, odnosno Koča kapetan, vođa srpskih dobrovoljaca u austrijsko-turskom ratu. A na današnji dan 1800

serijal Sveti Nemanjići i njihove zadužbine, Radio Istočnik realizuje uz podršku i pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vlade Republike Srbije.

ko su nebeska braća čovekova. Na ovom vidnom nebu postoje sunce i mesec i bezbrojne zvezde koje tajanstveno trepere i svojim nemuštim jezikom svedoče da je Bog zaista svetlost, ljubav i lepota. Ali postoji i jedno drugo nebo, nevidljivo. To nebo, kao i Boga Tvorca koji u njemu obitava, mogu videti samo ljudi vidovitog uma i čistoga srca. To nevidljivo nebo po prirodi je duhovno. To i jesu nebeska braća čovekova, serafimi i heruvimi, arhanđeli i anđeli i ostale bestelesne sile nebeske. Te bestelesne sile nebeske pune su ljubavi i svetlosti Božije. One neprestano Boga slave i

0: okviru ciklusa Nema lepše vere od hrišćanske. Po istoimenoj knjizi, čiji su autori počivši episkop Danilo Krstić i mitropolit Amfilohije Radović. Tekstove o tajni vere čitala je Vesna Krsmanović. Podsećamo, ovaj ciklus emisija realizujemo pod pokroviteljstvom grada Valjeva u okviru konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Ostanite uz Radio Istočnik.
1: Radio Istočnik.

svih stvorenja. Čovek i čovečanstvo postaju tako tajanstvena slika u kojoj se ogleda Sveta Trojica. Ljudi su stvoreni da se uzajamno vole i ispune nesebičnom božanskom ljubavlju.

Obeležja crkvenog života. Pravilno određenje crkve treba da obuhvati sve elemente njenog života, u čijem će centru biti sveta Evharistija. Od presudnog značaja za život u crkvi jeste svakako vera. Ona je po svetom Maksimu ispovedniku prvi lek za naše spasenje. Vera se ispoveda u crkvi, na sabranju naroda Božijeg, prvo u krštenju, a zatim i u Evharistiji, kao osnovnoj tajni njenog života. Ispovediti veru u crkvi znači biti prihvaćen od nje kao zajednice i postati učesnik celokupnog njenog života. Verom, dakle, postajemo zajedničari Hristovi i učesnici netvarnog i božanskog života Svete Trojice. Pripadati crkvi znači prihvatati etička pravila i moralno ponašanje u njoj. Za život u crkvi je neophodan visok stepen morala i etičkog ponašanja, o čemu svedoče žitija svetih. Moralno ponašanje jeste u stvari ispunjavanje zapovesti Božijih, koje su putokaz za život večni. Sve zapovesti po Hristovim rečima se ispunjavaju u dvema Božijim zapovestima o ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Značaj moralnog ponašanja je vrlo veliki, jer ono služi kao sredstvo da se verni uvedu u crkvu kao zajednicu svetih i da se ostvari krajnji cilj našeg života u crkvi, večna zajednica Boga i ljudi.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetu prvomučenicu Teklu. Mitropolija Australijsko-Novozelandska saopštila da će patrijarh srpski Porfirije, predstojatelj Srpske pravoslavne crkve, od 8. do 19. oktobra boraviti u poseti Mitropolija Australijsko-Novozelandskoj. Patrijarh Porfirije boraviće na petom kontinentu u pratnji više arhijerija Srpske pravoslavne crkve, među kojima je episkop Valjevski Isihije. Mitropolija je pozvala verni narod da se povodom patrijaraške posete saborno i molitveno okupi i dočeka svog prvojerarha. Tokom posete patrijarh Porfirije služit će svete liturgije, obaviti osvećenja hramova i kamena temeljca, a predviđene su i svečane doksologije i susreti sa vernim narodom. Patrijarh srpski Porfirije krenuo je 6. oktobra u kanonsku posetu Mitropolije Australijsko-Novozelandskoj na proputovanju na međunarodnom aerodromu Budimpešti. Poglavara Srpske pravoslavne crkve i njegovu sveštenu pratnju ispratili su mitropolit Budimski Lukijan i gospođa Aleksandra Đurović, ambasador Republike Srbije u Mađarskoj. Sveštenu pratnju patrijarha čine mitropoliti Timočki Larion i Niški Arsen i episkopi Bihaćko-Petrovački Sergije i Valjevski Isihije. Arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protođakon profesor dr. Dragan Radić, jerođakon Teodosije, đakon Vasilije Perić i podđakon Dejan Akić i Vladimir Jelić. Episkop Moravički Tihon, vikar patrijarha srpskog, služio je na praznik začeća svetog Jovana Preteče i krstitelja svetu liturgiju u hramu svetog Save u Kraljevu, gde su izložene mošti prepodobne Anastasije, majke svetog Save i supruge velikog župana Stefana Nemanje, prepodobnog Simeona Mirotočivog. U arhijerejskoj besedi vladika Tihon je govorio o duhovnoj veličini prepodobne Anastasije, majke koja rodila dvojicu duhovnih stubova srpskog naroda, svetog Savu i svetog Stefana Prvovenčanog. Poseban značaj bogosluženju daje i činjenica da je episkop Tihon tokom višegodišnje službe kao iguman manastira Studenica neposredno brinuo o moštima prepodobne Anastasije, kao i o grobu njenog supruga prepodobnog Simeona Mirotočivog. Zato je susret sa moštima majke svetog Save u Kraljevu za vladiku Tihona imao posebnu duhovnu i ličnu težinu. U kliničko-bolničkom centru Zemun priređen je svečani doček čestice moštiju svetog Nektarija Eginskog, velikog hrišćanskog svetitelja i čudotvorca, koja se inače čuva u hramu svetog Save na Vračaru. Ovaj događaj organizovan je u okviru misionarskog projekta hrama Molitva kao lek, a sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija. Veliki broj lekara, medicinskog osoblja, pacijenata, predvođenih sveštenikom Nebojšom Topolićem, parohom Bogorodične crkve i sveštenikom zaduženim za bogoslužbeni život zemunske bolnice i direktorom kliničko-bolničkog centra Zemun, profesorom doktorom Dragošom Stojanovićem, dočekali su veliku svetinju. Nakon onkološkog odeljenja, mošti su prenete u centralni deo bolnice u Paraklis Vaskrsenja Hristovog, gde su također svečano dočekane, gde su sveštenici čitali molitve, a potom se pristupilo poklonjenju i celivanju moštiju. Akademik i pesnik Matija Bećković u Zvezdara teatru predao je sredstva namenjena za izgradnju crkve Svetog Luke u Kolašinu. Novac je prikupljen prodajom ulaznica za tradicionalno humanitarno veče Veče sa Matijom, koje će 29. decembra 29. put biti održano u Zvezdara teatru. Pomoć je usmerena u Kolašin, gde će pored gradskog groblja biti podignuta i crkva posvećena Svetom Luki. Kako je istakao Bećković,

Školašinskog groblja jedno je od retkih koje nema crkvu. Govoreći o dosadašnjim akcijama, naveo je da je, zahvaljujući dobroti čitalaca poezije, imao priliku da pomogne brojnim mestima i ustanovama, ističući da je tako, kako je rekao, mogao da postane i zadužbinar. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija večera su sali parohijskog doma Hrama Svetog Save na Vračaru predavanje će održati doktorka Biljana Pirgić, dečiji adolescentni psihijatar, psihoterapeut i psihoanalitičar. Uvažena i draga gošća govorit će na temu dobro srce, razvoj i negovanje dobrog u nama i našoj deci. Svi ste dobrodošli večeras u 19 časova. Reprizno u 17 časova slušate emisije u okviru ciklusa Nema lepše vere od hrišćanske po istoimenoj knjizi počivših episkopa Danila Krstića i mitropolita Amfilohija Radovića pod pokroviteljstvom grada Valjeva. Tekstove čita Vesna Krsmanović. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Savić je preminula je srpska književnica i klasični filolog Anica Savić-Rebac, profesor univerziteta. Njena dela su problemi antičke estetike, antička demokratija i socijalni problemi, problemi predplatonske erotologije, ali i komentar i prevod speva Tita Lukrecija Kara o prirodi stvari i mnoga, mnoga druga dela. 7. oktobra 1964. počela je izgradnja hidrocentrale Đerdap, a 1995. upokojio se Radivoje Lola Đukić, reditelj, književnik i novinar. Radivoje Lola Đukić, majstor televizijske igre, napisao je i režirao više od 200 humorističkih emisija i televizijskih komedija, od kojih su najpopularnije Servisna stanica na tajnom kanalu, Muzej voštanih figura, Ogledalo građanina pokornog, Ljudi i papagaji, Crni sneg, Lice mu naličje, Spavajte mirno, Sačulatac, 10 zapovesti, Ćućašće. Serijom Ogledalo građanina pokornog postavljeni su temelji novog žanra, a Lola Đukić je od bezazlenog zabavljača prerastao u satiričara. Posle ove serije Mihiz je za Lolu rekao da je sam po kapacitetu ravan velikoj fabrici zabave. Odgovorni urednik zabavnog programa Radio Beograda, jedan od utemeljivača televizije Beograd, Lola je bio i osnivač humorističkog pozorišta u Beogradu, kasnije pozorišta na terasijama. 2000. godine na današnji dan Vojislav Koštunica je na svečanoj sednici Savezne skupštine u centru Sava proglašen za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Svečanom polaganju zakletve prisustvovali su i Jorgos Papandreou, ministar inostranih poslova Grčke, i Turbjørn Jagland, njegov norveški kolega. 2009. upokojio se Dobroslav Bojko Pavlović, arhitekta konzervator, prvi doktorant Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, jedan od osnivača i predsjednik Društva konzervatora Srbije. A 2023. izraelska vojska je pokrenula operaciju Gvozdeni mačevi protiv Hamasa u Gazi kao odgovor na iznenadni napad Hamasa na Izrael tog jutra. Prema navodima vojske, više od 2200 raketa ispaljeno je na Izrael počev od 6 časova i 30 minuta tog jutra sa kopna, mora i iz vazduha. Istog jutra palestinska islamistička grupa Hamas izvršila je iznenadni napad iz pojasa Gaze na muzički festival Supernova, održava na otvorenom u blizini kibuca Reim. Ubijena su 364 civila, brojni su ranjeni, a oteto je 40. Bio je to najveći teroristički napad u istoriji Izraela i najgori masakr izraelskih civila ikada. Rekli smo, poštovani slušaoci, da je na današnji dan 1860. godine Tursko carstvo priznalo carskim beratom, odnosno ukazom Mihajla Obrenovića za kneza Srbije. I u nastavku slušamo pesmu za koju se veruje da je sam knez napisao, dobro poznatu Što se bore misli moje.

Bogu i prema bližnjima. Značaj moralnog ponašanja je vrlo veliki jer ono služi kao sredstvo da se verni uvedu u crkvu kao zajednicu svetih i da se ostvari krajnji cilj naših života u crkvi, večna zajednica Boga i ljudi.

crkve, među kojima je episkop Valjevski Isihije. Mitropolija je pozvala verni narod da se povodom patrijaraške posete saborno i molitveno okupi i dočeka svog prvojerarha. Tokom posete, patrijarh Porfirije služit će svete liturgije, obaviti osvećenja hramova i kamena temeljca, a predviđene su i svečane doksologije i susreti sa vernim narodom. Patrijarh srpski Porfirije krenuo je 6. oktobra u kanonsku posetu Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj na proputovanju na međunarodnom aerodromu Budimpešti. Poglavara Srpske pravoslavne crkve i njegovu sveštenu pratnju ispratili su mitropolit Budimski Lukijan i gospođa Aleksandra Đurović, ambasador Republike Srbije u Mađarskoj. Sveštenu pratnju patrijarha čine mitropoliti Timočki Larion i Niški Arsijan i episkopi Bihaćko-Petrovački Sergije i Valjevski Isihije. Arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protođakon profesor dr. Dragan Radić, jerođakon Teodosije, đakon Vasilije Perić i podđakon Dejan Akić i Vladimir Jelić. Episkop Moravički Tihon, vikar patrijarha srpskog, služio je na praznik začeća Svetog Jovana Preteče i Krstitelja svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Kraljevu, gde su izložene mošti prepodobne Anastasije, majke Svetog Save i supruge velikog župana Stefana Nemanje, prepodobnog Simeona Mirotočivog. U arhijerejskoj besedi vladika Tihon je govorio o duhovnoj veličini prepodobne Anastasije, majke koja rodila dvojicu duhovnih stubova srpskog naroda Svetog Savu i Svetog Stefana Prvovenčanog. Poseban značaj bogosluženju daje i činjenica da je episkop Tihon tokom višegodišnje službe kao iguman manastira Studenica neposredno brinuo o moštima prepodobne Anastasije, kao i o grobu njenog supruga prepodobnog Simeona Mirotočivog. Zato je susret sa moštima majke Svetog Save u Kraljevu za vladiku Tihona imao posebnu duhovnu i ličnu težinu. U kliničko-bolničkom centru Zemun priređen je svečani doček čestice moštiju Svetog Nektarija Eginskog, velikog hrišćanskog svetitelja i čudotvorca, koja se inače čuva u hramu Svetog Save na Vračaru. Ovaj događaj organizovan je u okviru misionarskog projekta hrama Molitva kao lek, a sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija. Veliki broj lekara, medicinskog osoblja, pacijenata predvođenih sveštenikom Nebojšom Topolićem, parohom Bogorodične crkve i sveštenikom zaduženim za bogoslužbeni život zemunske bolnice i direktorom kliničko-bolničkog centra Zemun, profesorom dr. Dragošom Stojanovićem, dočekali su veliku svetinju. Nakon onkološkog odeljenja, mošti su prenete u centralni deo bolnice u Paraklis Vaskrsenja Hristovog, gde su također svečano dočekane, gde su sveštenici čitali molitve, a potom se pristupilo poklonjenju i celivanju moštiju. Akademik i pesnik Matija Bećković u Zvezdara teatru predao je sredstva namenjena za izgradnju crkve Svetog Luke u Kolašinu. Novac je prikupljen prodajom ulaznica za tradicionalno humanitarno veče Veče sa Matijom, koje će 29. decembra 29. put biti održano u Zvezdara teatru. Pomoć je usmerena u Kolašin, gde će pored gradskog groblja biti podignuta i crkva posvećena Svetom Luki. Kako je istakao Bećković, Kolašinsko groblje jedno je od retkih koje nema crkvu. Govoreći do sadašnjim akcijama, naveo je da je, zahvaljujući dobroti čitalaca poezije, imao priliku da pomogne brojnim mestima i ustanovama, ističući da je tako, kako je rekao, mogao da postane i zadužbinar. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija večeras u sali parohijskog doma hrama Svetog Save na Vračaru predavanje će održati doktorka Biljana Pirgić, dečiji adolescentni psihijatar, psihoterapeut i psihoanalitičar. Uvažena i draga gošća govorit će na temu dobro srce, razvoj i negovanje dobrog u nama i našoj deci. Svi ste dobrodošli večeras u 19 časova. Reprizno u 17 časova slušate emisije u okviru ciklusa Nema lepše vere od hrišćanske po istoimenoj knjizi počivših episkopa Danila Krstića i mitropolita Amfilohija Radovića pod pokroviteljstvom grada Valjeva. Tekstove čita Vesna Krsmanović. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

ko su nebeska braća čovekova. Na ovom vidnom nebu postoje sunce i mesec i bezbrojne zvezde koje tajanstveno trepere i svojim nemuštim jezikom svedoče da je Bog zaista svetlost, ljubav i lepota. Ali postoji i jedno drugo nebo, nevidljivo. To nebo, kao i Boga Tvorca koji u njemu obitava, mogu videti samo ljudi vidovitog uma i čistoga srca. To nevidljivo nebo po prirodi je duhovno. To i jesu nebeska braća čovekova, serafimi i heruvimi, arhanđeli i anđeli i ostale bestelesne sile nebeske. Te bestelesne sile nebeske pune su ljubavi i svetlosti Božije. One neprestano Boga slave i javljaju ljudima volju Božiju. Ko su zemaljska braća čovekova? Svi ljudi su zemaljska braća čovekova. Svi ljudi su međusobno braća, jer imaju jednog oca, tvorca svih stvorenja. Braća su i zato što imaju jednu prirodu čovečansku i iste praroditelje, Adama i Evu. Čovek je u srodstvu i sa svim ostalim stvorenjima, od najsićušnijih do najvećih, od atoma do zvezda. Jer na svemu što postoji prisutan je isti pečat stvaralačke sile i slave Božije. Sve je svedok iste mudrosti Božije. Bog nas miluje svojom večnom ljubavlju preko svih stvorenja vidljivih i nevidljivih. Sve što postoji zrači ljubavlju i podstiče nas na ljubav. Šta je otkrivenje Božje? Otkrivenje je sve ono čime se Bog javljao od pamtiveka i čime je otkrivao ljudima svoje neizrecive tajne i svoju volju. Sva tvorevina je bogojavljenje. Sva stvorenja svedoče i otkrivaju slavu i silu Božju, naravno samo onima kojima um nije pomračen i srce nečisto. Osobito je Bog otkrivao svoju ljubav i svoju svetu volju preko svetih arhanđela i anđela i preko bogonadahnutih svetih ljudi, proroka, apostola i svetitelja. I na kraju, u svoj bogočovečanskoj punoći preko sina svoga jedinorodnoga, Hrista Gospoda. Šta je Biblija ili Sveto pismo? Biblija ili Sveto pismo je knjiga nad knjigama. To su sveti spisi bogonadahnutih ljudi Božijih u kojima su oni, nadahnuti Duhom Svetim, zapisali istine i tajne koje je Bog otkrio ljudima. Sveto pismo je zapisano otkrivenje Božije. Deli se na Stari Zavet i Novi Zavet.

0: Čuli ste prvu emisiju u okviru ciklusa Nema lepše vere od hrišćanske. Po istoimenoj knjizi, čiji su autori počivši episkop Danilo Krstić i mitropolit Amfilohije Radović. Tekstove o tajni vere čitala je Vesna Krsmanović. Podsećamo, ovaj ciklus emisija realizujemo pod pokroviteljstvom grada Valjeva u okviru konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Ostanite uz Radio Istočnik.
1: Radio Istočnik.

Srpske pravoslavne crkve, među kojima je episkop Valjevski Isihije. Mitropolija je pozvala verni narod da se povodom patrijaraške posete saborno i molitveno okupi i dočeka svog prvojerarha. Tokom posete, patrijarh Porfirije služit će svete liturgije, obaviti osvećenja hramova i kamena temeljca, a predviđene su i svečane doksologije i susreti sa vernim narodom. Patrijarh srpski Porfirije krenuo je 6. oktobra u kanonsku posetu Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj na proputovanju na međunarodnom aerodromu Budimpešti. Poglavara Srpske pravoslavne crkve i njegovu sveštenu pratnju ispratili su mitropolit Budimski Lukijan i gospođa Aleksandra Đurović, ambasador Republike Srbije u Mađarskoj. Sveštenu pratnju patrijarha čine mitropoliti Timočki Larion i Niški Arsen i episkopi Bihaćko-Petrovački Sergije i Valjevski Isihije. Arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protođakon profesor dr. Dragan Radić, jerođakon Teodosije,

Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Na časni oci, oče Pavle, draga braću i sestre, povodom današnjeg praznika rodonačelnika Srpske crkve i nacije Svetog oca Save, pravoslavnog, držali bi jedno skromno predavanje kult Svetog Save u Crnoj Gori. Sveti Sava je u svakom slučaju najzaslužniji što je naš narod i u srednjovjekovnoj Raškoj i u srednjovjekovnoj Zeti konačno izabrao pravoslavlje kao svoj duhovni, kulturološki i civilizaciji. Sava Nemanjić, rođen kao Rastko, rodio se 1175. godine u Rastku od Novog Pazara. Upravljao je humskom zemljom. Njegov životni put znao. 1198. godine, nakon odlaska u Svetu Goru, zajedno sa svojim velikim ocem, Stefanom Nemanjom, odnosno Svetim Simeonom Mirotočivim, obnavlja manastir, koji je nekada bio grčki manastir, koga su porušili Saraceni, ali koga je vizantijski car Aleksije III. Anđeo povjerio Lozi Nemanjića na upravu i obnovu. To je vrijeme kada se srpski narod našao na razmeđu između Carigrada i Rima i kada još uvijek nije bilo odlučeno da li ćemo se privoljeti istočnom pravoslavlju ili do matici rimske kurije. Nakon silaska Stefana Nemanje s vlasti, 1196. godine u srpskoj državi došlo je do raskola. Pravo na presto polagali su Vukan kao najstariji Nemanjev sin i srednji sin Stefan, budući provjenčani, koga inače Stefan Nemanje imenovao za svog nasljednika. Vukan se opredijelio da slijedi rimsku kuriju. Malo je poznato da je Vukan, koji je uzeo titulu kralj Duklje i Dalmacije, 1199. godine sazvao crkveni sabor u Paru pod okriljem rimske kurije na koji su došli papski legati i na ovom saboru bilo je odlučeno da se sveštenici u srednjovjekovnoj Duklji ne smiju ženiti i da moraju obrijati brak. Prema tome i revni istočno-hrišćanski, istočno-vizantijski obredi morali su da ustuknu pred surovom dogmatikom rimske kurije. Znamo da je Papa Grgur VII. Lateranskim saborom 1059. uveo celibat, odnosno bezbračnost među sveštenstvom koji ranije nije postojala na zapadu. Vukan je dakle naginjao za to. I Stefan, koji je naslijedio presto, dugo vremena se dvumio. Sava Nemanjić je 1208. godine izmirio Vukana i Stefana, kraj moštiju njihovog svetog oca, svetog Simeona Mirotočivog, ali nakon toga srednjovjekovna srpska država još nije bila vjerski jasno određena. Papa Honorije III. Poslao u januaru 1217. svoje legate koji su krunisali Stefana Prvovjenčanog

Mongolsku u Crnoj Gori. Dugo vremena će Sveti Sava u Crnoj Gori biti faktički izopšten iz školskih programa i kulturnog javnog života i tek nakon dolaska mitropolita Amfilohija na tron Svetog Petra Cetinskog ponovo kult Svetog Save dobija u svom duhovnom uzletu. Činjenica je da danas u Crnoj Gori postoji 15 crkava posvećenih Svetom Savi koji su podignuti u različitim istorijskim vremenima. Imamo dakle hramove Svetom Savi, dakle ne osvećeno, nego Svetom Savi srpskom Nemanjiću u selima. Krajnji do u Čeklićima kod Cetinja, u selima Jerakovići u Njegušima kod Cetinja, u selu Tvorinu, u Pješivci, u selu Fruta kod Danilovgradu u Bjelopavlićima, u selu Miruša u Oputnoj Rudini, dva hrama u Svetom Savi u Paštrovići, hram Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grmlju kod Budve, hram Svetog Savi u Tivtu, hram Svetog Savi u selu Orah u Pivi, kojega je podigao, kažu još, vojvoda Stefan Vukčić Kosač, sredinom 15. vijeka. Ukupno, dakle, 15 hrama. Znamo da 27 bratstava u drobnjacima slave Svetog Savu kao svoje krsno ime. Kao krasno ime slave ga i Davidović iz Golije. Pojedinim bratstvima Sveti Sava je prislav, odnosno prislušnica, kao Krušićim i Matovićim iz Banja, kao Ramadanovićim i Muhadinovićim iz plemena Čeklić, Katumskoj Nahi i Koceti. Dakle, iz cjelokupnog izloženog etnografskog materijala može se zaključiti da je kult Svetog Savi u Crnoj Gori utemeljen i da on i danas živi. I pored nastojanja pojedinih političkih centara moći da ga istisnu iz kolektivne narodne svijesti. Zaključio bih na kraju da je hajka koju pojedini unijatski kadrovi podižu na lik i dijelo Svetog Save u stvari kamuflirana prozelitskim razlozima. Sveti Sava je svojim duhovnim dijelom, osnivajući autokefalnu srpsku crkvu i osnivajući Zetsku episkopiju kao njenu dijecezu, njenu episkopiju, unutar Srpske crkve, definitivno trasirao duhovni put i Srbije, i Crne Gore, i Hercegovine putevima svetog pravoslavlja. Naravno da takva misija Svetog Save i danas smeta mnogim prozelitskim krugovima kako u Crnoj Gori, tako i na Zapadu, koji bi ovaj mučenički raspeti hraj htjeli da prevjeruju katoličanstvo i da ga duhovno i kulturološki oblikuju kako bi oni htjeli. Ali mi duboko vjerujemo da će ovaj naraštaj kao i budući nastaviti da korača duhovnom stazama Svetog Oca Save i da će Svetosavska crkveno-narodna misao tek trijumfovati i na prostorima Crne Gore. Amin Bože. A evo možemo da govorimo eto i uopšte i o kultu Nemanjića. Dakle, ne samo kultu Svetog Save, nego i o kultu Stefana Nemanje, kultu Svetog kralja Stefana Dečanskog u Crnoj Gori. Stefan Nemanja je poveo borbu za oslobođenje Raške od bizantijske okupacije. I znamo da su Srbi na Balkanu počeo od 7. vijeka pa nadalje konstituisali više takozvanih županija, Rašku, Duklju, Travuniju, Zahumlje i Bosnu, koje su imale neku vrstu poluslobodnog statusa, ali su sve te županije priznavale vrhovnu vlast bizantijskih careva i plaćale su takozvani tribut, porez bizantijskoj državnoj blagajni. Od 7. do 11. vijeka trajala je borba Srba, a i ostalih Slovena da se oslobode bizantijske vlasti smanjili više uspjeha. Stefan Nemanja je rođen 1114. godine u Ribnici, na ušću Zeti u Moraču. To nije narodno predanje, činjenica je da je Sveti Sava u Židiju Svetog Simeona, dakle svog velikog oca, i Stefan Prvovjenčani, koji je također napisao Žitije Svetog Simeona, srednji sin Stefana Nemanje, izričito kažu u svojim životopisima da je veliki župan Stefan Nemanja rođen u zemlji Dioklitijskoj u mjestu Zovomu Ribnica na ušću Zeti u Moraču. Prema tome nema nikakve sumnje da je Ribnica rodno mjesto Stefana Nemanje. Nemanjin otac Zavida izbjegao iz Raške početkom 12. vijeka kada je u Raškoj došlo do nekih unutrašnjih nemira. I dugo vremena nije se ni znalo kako se Nemanjin otac zvao. Nagađalo se da li bi to bio župan Gradihna ili župan Desa, uglavnom nije bilo sigurnih izvora,
sve dok Aleksandar Deroko u međuratnom periodu, doba kraljevine Jugoslavije, nije uklonio

stari natpis u crkvi svetog Petra i Pavla u Bijelom polju, koga su tvorci očito bili premazali, ispred stoja Maltera se otkrilo natpis koji kaže da je Miroslav, sin Zavidin, podigao hram svetog Petra i Pavla 1190. godine. Pošto je Miroslav rođeni brat Stefana Nemanje, postalo je jasno da je Zavida u stvari ime oca Stefana. Stefan Nemanja je 1160. godine stupio na tron Raške županije kao veliki župan. Početku on je morao priznavati vizantijsku vrhovnu vlast, ali on će podići ustanak protiv vizantijske vlasti i u bici kod sela Pantina na Kosovu. 1186. on će potući vizantijsku vojsku. 1190. godine vizantijski car ga pobjeđuje u bici na rijeci Moravi, ali Srbija će ipak sačuvati jedan prilično slobodan status, jer je Vizantija tada već bila u epohi opadanja svoje imperijalne moći. Ona očito više nije bila u stanju da povrati svoju kontrolu nad prostorima Balkana koje su naseljavali Sloveni pa i Srbi. Stefan Nemanja je u razdoblju između 1183. i 1186. godine zauzeo Duklju ili Dioklitiju, što znači i primorske gradove, Barul, Cinj, Skadar, Kotor, Drivast, čime je Srbiju omogućio slobodan izlaz na Jadransku obalu. Istovremeno on će u tom periodu zauzeti i Travuniju, današnju Trebinjsku oblast, i Zakumlje, dakle i današnju Hercegovinu, ne samo istočnu Hercegovinu. Će se Nemanjićka Srbija proteći na zapadnu Hercegovinu sve do rijeke Cetine, tako da će u njen sastav ući Konavli, Metkovići, sa izuzetkom Dubrovnika, Pelješac i oblast Omiš i Makarski, sve do ušća rijeke Cetine. Na jugu njena granica će biti rijeka Drin. Kako piše Stefan Provjenčani u žitiju svoga oca Stefana Nemanje, on kaže: poobara sve gradovi u primorju, Istrije bime Grčko, da se više ne pominju u ovim krajima, a grad Kotor sačova i u njemu smjesti svoj dvor. Ovdje, kada se pominje ime Grčko, misli se na vizantijsku vlast, koju je Stefan Nemanja u gradovima Dupljanskog ili Zetskog ili ti Srpskog primorja svejedno ukinuo i definitivno stranu grčko-vizantijsku vlast zamijenio domaćom srpskom vlašću. Stefan Nemanja je podigao i velik broj manastira, koji bi pomenuli one važnije. Manastir Svetog Georgija, Đurđevi stubovi, čija je gradnja počela 1169. Manastir Svete Bogorodice u Studenici, čija je gradnja otpočela 1186. Manastir Svetog Nikole u Koršumliji, koja se u to vrijeme nazivala Bela crkva, Manastir Svetog Pantelejmona u Nišu i još mnoštvo njih. A Nemanjin sinovac, župan Prvoslav, podići će 1213. godine manastir Svetog Georgija u dolini Rima, kod Berana, današnji Đurđevi stupovi. I upravo u Đurđevim stupovima Sveti Sava 1219. godine osniva Budimljansku eparhiju. Stefan Nemanja će se na blagovijesti 25. marta po starom kalendaru 1196. godine dobrovoljno odreći vlasti i predati je srednjem sinu Stefanu. Prije odstupanja sa vlasti, bogomirska jerez se bila raširila u krajevima zemlje Srbije, ali ju je Stefan Nemanja prirodno surovo iskorijenio i vjeretike protjerao u Bosnu. On je dakle bio jedan od najuspješnijih državotvoraca srpskog roda i on je faktički omogućio svojim djelom da se srpski narod oslobodi vizantijske vlasti i da se konstituiše u značajnu vojnu i političku silu Balkana i centralne Europe onoga vremena. Dalji put Stefana Nemanje je poznat. On će sa svojim slavnim sinom Rastom Stavom Nemanjićem obnoviti manastir Hilandar posvećen Vavidenju Presvete Bogorodice 1198. i 1199. godine i u njemu se upokojiti 13. februara po starom kalendaru 1200. godine. E sada, mi znamo i kada je Nemanja rođen u Rimici, jer Sveti Savo u životopisu Svetog Simeona izrečito kaže da se Stefan Nemanja, Sveti Simeon, upokojio 13. februara 1286. godine života. Ako dakle od 1200. oduzmemo 86 godina života, dobit ćemo načelno 1114. godinu. Upravo te godine Stefan Nemanja si rodi u Rimnici, današnjoj Podgorici, pa se ove godine navršava
900 godina od Nemanjinog rođenja. Kult Stefana Nemanje u Crnoj Gori bio je naravno manje razvijen u odnosu na kult Svetoga Save, ali on se također razvija. Imamo u Donjem Zagarču saborni hram posvećen Svetom Simeonu Mirotočivom. Lokalno predanje kaže da ga je podignut u doba Svetog kralja Milutina Nemanjića, početkom 14. vijeka. Turci su ga rušili, Zagarčan obnavljali, da bi današnji dimenzije dobio 1887. kada je definitivno

Samo da je Nemanjički dvoglavi orao grb savijenih krila, znači spuštenih krila. I kada upoređujete grb Nemanjića na fasadi manastira Žiči kod Kraljeva,

0: Negdje 50. godina 13. vijeka, svjetska eparhija se seli na Miholjsku bregu. Mleci zauzimaju Kotor 1420. godine. Topovima ruše manastir na Miholjskoj prebaci. Svjetska episkopija se preseljava u manastir Svetog Marka u Budvi. Mi ne znamo gdje se taj manastir nalazi. Mleci su ga također poručili. Iz Budve svjetska eparhija se seli u manastir Prečistu Krajinsku, potom u Vranjinu, da bi 1485. bila presiljena na Cetinu. Ali pazite, car Dušan, kada je na državnom saboru u Skopju 1346. godine na Cvijeti uzdigao srpsku arhijepiskopiju u rang patrijaršije, on čistoga dana i svjetsku episkopiju uzdiče u rang mitropolije. Od 1346. godine, dakle, svjetska eparhija, buduća cetinska eparhija, nosi status mitropolije. Dakle, upravo zaslugom cara Dušana.
1: Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo je ovo predavanje nedavno upokojenog profesora Predraga Vukića na temu o kultu Svetog Save i Nemanjića u Crnoj Gori.

Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje počivšeg profesora Predraga Vukića na temu Kult Svetog Save i Nemanjića u Crnoj Gori. Predavanje je održano 2014. godine u manastiru Ostrog. Ostanite uz nas.